Du hast mich. Du hast mich.

0: хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс – инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
1: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или

0: прозорците.
1: Доверието е от вас,
0: а работата от нас.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
3: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
1: Испания,
4: Барселона,
1: Мадрид,
4: Валенсия,
1: Коста дел Сол,
4: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
1: Прозорците са адски мръсни. Килими, штори за пране. А и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
6: Супер цени, мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
7: Сега в Айко.

0: при мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Изключителен носител на водещи европейски марки. Light Corner. Професионална консултация и съдействие за вашия дом, бизнес или проект. Light Corner. Безкрайни възможности в осветлението. Матус 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488.
4: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
1: Изключих го. Не го изключих. Не. Изключих бойлера. Или пък не.
5: Познато, нали? А с Smart Ключ за бойлер контролираш бойлера от всякъде. Включваш, изключваш и пестиш електроенергия само с едно докосване. Умно решение за всеки дом от tech-houses.com.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
8: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервис на оборудване от Apex Service.
9: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
8: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
10: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
11: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг XXL мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Milky Dream 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.

τέχει το Ευρώκα.

0: Poslednja čas.
1: Премиерът Румен Радев ще се срещне с чешкия си колега Андрей Бабиш, който пристига на посещение у нас. Визитата ще започне с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно в сградата на Министерския съвет двамата ще проведат среща на четири очи, след което ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на двете страни. Очаква се Радев и Бабиш да обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейски и международен дневен ред. Двамата премиери ще открият и българо-чешки бизнес форум, като в присъствието на Радев и Бабиш ще бъдат подписани двустранни документи. След 130 дни на управление, втори протест се проведе във вторник вечер срещу кабинета Радев в центъра на София. Гражданите се събраха в така наречения триъгълник на властта между сградите на Министерския съвет и президентството. Организатори са активистът Манол Глишев и гражданското сдружение Боец. Протестиращите настояваха за оставка на правителството и посочват като основни мотиви бюджетния дефицит, поемането на нов външен дълг, продължаващата корупция, липсата на достатъчно действие срещу организираната престъпност и зачестяващото, по думите им, безнаказано младежко насилие. Сред критиките има и политиката на кабинета спрямо Русия. Според организаторите, правителството води политика на опасна руска зависимост, която застрашава националната сигурност и влошава отношенията на България с партньорите и от Европейския съюз. Днес в Хага ще бъде обявена присъдата срещу четирима бивши лидери на армията за освобождение на Косово, предават световните агенции. Подсъдимите Хашим Тачи, Кадри Весели, Речеп Селими и Якуб Красничи са обвинени в 10 военни престъпления и престъпления срещу човечеството от периода 1998-1999 година. Прокуратурата настоява за 45 години затвор за всеки от тях, докато те изцяло отричат вина. Заради очаквани масови демонстрации, Косово власти засилиха мерките за сигурност, а западните посолства предупредиха гражданите си да избягват струпвания на хора. Днес се отбелязва Международния ден за защита на озоновия слой. Това е денят на подписването на Монреалския протокол за защита на озоновия слой през 1987 година. Денят се отбелязва от 95-та по решение на Общото събрание на ООН. Озоновият слой е част от земната атмосфера, която съдържа относително висока концентрация на озон и има свойството да поглъща по-голямата част от ултравиолетовите лъчи, падащи над земята. Конвенцията обвързва страните с ангажимент да защитават човешкото здраве и околната среда от ефектите на озоновото намаляване и постановява участващите държави да си сътрудничат в изследванията, наблюденията и информационния обмен. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обед. Слаби, краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а по-късно и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25, в Пловдив 27, във Варна 24.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До 18 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до 17 септември движението от километър 418 до 421 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Също така шофьорите трябва да са внимателни и в участъка от километър 78 до километър 103 посока Варна поради косене на тревни площи. По автомагистрала Струма до 14 часа днес движението в участъка Сандански граничен пункт Кулата от километър 162 до километър 163 се осъществява с повишено внимание поради подмяна на електрически кабел в средна разделителна ивица на пътен възел Мари Костиново юг. По автомагистрала Марица до днес движението при километър 58 дясно платно в посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява с повишено внимание поради направа на фундамент за рекламно съоръжение.

0: ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
1: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
4: Здравейте от житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за кренвиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
5: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
6: Какво е Katecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Katecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Katecoin е на стойност 1 евро.
7: Мило, защо има тенджера в хола?
8: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
7: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
8: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
9: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
13: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
1: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
0: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до

0: В края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
1: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване, вълшебните метли.
5: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мотомагазин.
6: Изключих го. Не го изключих. Не, не. Изключих бойлера. Или пък не.
7: Познато, нали? А с смарт ключ за бойлер, контролираш бойлера от всякъде. Включваш, изключваш и пестиш електроенергия само с едно докосване. Умно решение за всеки дом от tech-houses.com.
8: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
9: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
10: Прозорците са адски мръсни. Килими, штори за пране. А и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
11: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
12: Какво ще ядеш след тренировка?
13: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
12: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
13: След тая тренировка точно това ми трябваше.
14: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря. А ти? Ти правиш каквото си искаш.
15: Радио 1. Рок. Едно. Рок радио.
16: Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността в медийния микс. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02-931-3030.
15: Най-големите хитове в рока.

големите хитове в рока.

0: на час.
1: Депутатите започват първото си редовно пленарно заседание за тази седмица с промени в закона за търговския регистър. Като първа точка от дневния ред, народните представители ще разгледат законопроект, според който превалутирането на фирмения капитал ще се извършва служебно от агенцията по вписванията. Целта на вносителите е да се преодолее сериозното забавяне при разглеждането на заявления и да се гарантира спазването на законовите срокове за произнасяне. Централната избирателна комисия определи правилата за машинно гласуване на президентските избори на 25 октомври. Устройства ще бъдат осигурени във всички секции в страната и чужбина с поне 300 избиратели или подадени заявления. Изключение правят по-малките секции, подвижните урни, болниците, социалните домове и корабите под български флаг. Списъците с адресите на секциите с машини ще бъдат публикувани на интернет страниците на ЦИК и районните избирателни комисии. Комисията поема изцяло организация, контрола и разяснителната кампания за вота, като междинни данни по кандидатски листи няма да се съобщават преди края на изборния ден. От днес до 22 септември София се включва в Европейската седмица на мобилността, инициатива, която насърчава по-устойчивото, достъпно и удобно придвижване в градовете. През тази година кампанията е под мотото «Мобилност за всички», с акцент върху междупоколенческата мобилност и преодоляването на пречките пред придвижването на деца, млади хора и възрастни. В рамките на инициативата от 18 до 20 септември ще се проведе уикенд без автомобили, когато София ще даде повече пространство на пешеходците, велосипедистите и градския живот. ФБР разполага с нова информация за стрелеца, който се опита да извърши покушение срещу Доналд Тръмп в Пенсилвания през 2024 година. Новината съобщи министърът на правосъдието и главен прокурор на Съединените щати Тод Бланч, предават американските медии. Той уточни, че данните засягат историята и произхода на нападателя, но отказа да разкрие конкретни детайли. При престрелката на 13 юли в Бътлър Тръмп беше ранен в ухото. Един негов привърженик загина, а други двама бяха ранени. Атентаторът, 20-годишният Томас Матю Крукс, беше елиминиран от снайперисти на Secret Service секунди след като откри огън от близък покрив. Испанското правителство удължава граничните проверки за пристигащите от Италия до 8 октомври. Кабинетът е уведомил Европейската комисия за решението си, предават световните агенции. Правителството счита, че обстоятелствата наложили мярката са все още на лице, поради това е взето решение тя да бъде удължена до началото на октомври, без това да изключва възможността евентуална промяна в тези обстоятелства да наложи корекция на предвидения срок. На този фон испанският крал Фелипе VI за първи път коментира миграционната криза в Сеута. Той посочи жителите на автономния град като пример за граждански дух на фона на ситуация с изключителна сложност, каквато градът преживява от края на юли. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обед. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а по-късно и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25, в Пловдив 27, във Варна 24.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До 18 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до 17 септември движението от километър 418 до 421 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Също така шофьорите трябва да са внимателни и в участъка от километър 78 до километър 103 посока Варна поради косене на тревни площи. По автомагистрала Струма до 14 часа днес движението в участъка Сандански граничен пункт Кулата от километър 162 до километър 163 се осъществява с повишено внимание поради подмяна на електрически кабел в средна разделителна ивица на пътен възел Мари Костиново юг. По автомагистрала Марица до днес движението при километър 58 дясно платно в посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява с повишено внимание поради направа на фундамент за рекламно съоръжение.
0: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1. Рок 1. Rock Radio.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Тига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж по вече на А1 БГ.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
7: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
8: Ръчни инструменти Quirky. Създадени за професионални резултати. Quirky. Независимо дали си майстор или работиш у дома. Quirky. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на Quirky.bg и във Facebook.
9: Хайде, ще закъснем!
10: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. До

0: най-много заради трафика. Иброс Аутомотив. Мислим за автомобила преди проблемът да ни напомни.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
2: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
1: Косе дом. Сбъдва мечти.
3: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Алпида? Защото нас ни е грижа.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин. Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
1: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години.

0: Италия. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
6: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
7: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Испания.
11: Барселона.
10: Мадрид.
11: Валенсия.
10: Коста дел Сол.
11: Палма де Майорка.
10: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
11: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
12: Каква е та ограда? Не пада?
13: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
12: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
13: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
12: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
8: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

Президентът Илияна Йотова ще бъде на посещение в Страсбург. Държавният глава ще разговаря с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гийомар. Йотова ще се срещне и с кмета на Страсбург Катрин Траутман. В Европейския парламент президентът ще разговаря с неговия председател Роберта Мецола, ще се срещне и с българските евродепутати. Илияна Йотова ще открие в Европейския парламент изложбата Христо Ботев 150 години безсмъртие, памет и приемственост, подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий и Държавната агенция Архиви. Представянето на експозицията в Европейския парламент е по инициатива на евродепутата Кристиан Вигенин. Българската агенция по безопасност на храните започва проверки в училищните столове, бюфети и детски градини във връзка с началото на учебната година. До 14 октомври инспекторите ще контролират обектите на територията на училищата и кетеринг фирмите, като следят за произхода, правилното съхранение, сроковете на годност и етикетирането на храните. Особено внимание ще се обръща на спазването на наредбата за специфичните изисквания към качеството и безопасността на храната за деца. При констатирани нарушения ще се предприемат незабавни законови мерки. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн ще произнесе днес своята годишна реч за състоянието на Съюза пред Европарламента, предават световните агенции. В пленарната зала тя ще представи отчета за изминалата година и приоритетите за бъдещето. Основни теми в обращението и се очаква да бъдат европейската сигурност и отбрана, продължаващата подкрепа за Украина, следващият дългосрочен бюджет, конкурентоспособността и миграцията. Шестата поредна реч на фон дер Лайн за състоянието на Европейския съюз се провежда в момент на сериозни тревоги заради руската война и зачестилите хибридни провокации и нарушения с дронове на европейска територия. След официалното изявление, евродепутатите ще проведат дебат, за да оценят работата на комисията и да представят своите визии за развитието на блока. Правителството на Кипър ще разгледа днес проектобюджета за 2027 година, който предвижда фискален излишък от 2,8%, предават местните медии. Въпреки икономическите предизвикателства и кризите в Близкия изток и Украина, финансовият план залага на 2,9% икономически растеж и инфлация от 2,5%. Държавните разходи ще нараснат с близо 200 милиона евро, като най-голямото перо са социалните помощи в размер на малко над 6 милиарда евро. Основни приоритети на Министерството на финансите са икономическата устойчивост, модернизацията на държавата и провеждането на реформи. Очаква се проектозакона да бъде внесен в парламента до 2 октомври, а официалното му представяне от финансовия министър ще постави началото на обсъжданията на 12 октомври. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обед. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а по-късно и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25, в Пловдив 27, във Варна 24.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете Хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
3: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
4: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
7: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
8: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
9: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
10: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
11: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
12: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
15: Добре.
14: Български шперплат.
15: Български шперплат.
14: Със страхотно качество.
15: Със страхотно качество.
14: Привел де Лесо център.
15: Привел де Лесо център.
14: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
15: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
14: За днес 4.

0: Сега в Айко до минус 35% за одеяла, завивки и възглавници за сън. И до минус 40% за трапезни маси и столове. Айко, където има всичко.
1: Търсите съвършенната комбинация между стил

0: качество и красота,
1: изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
2: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
2: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
3: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
4: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
5: Волшебни,
6: волшебни,
5: волшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване вълшебните метли.
8: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
9: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
10: Фон Кашпо.
8: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
11: България. Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
12: Ера България.
13: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
14: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
15: Ама как ще платим всичко това сега?
14: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
15: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
18: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: potrzebnie czas.
1: По високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента, съобщава БНТ. Хлебопроизводителите за сега се опитват да задържат цените, въпреки че себестойността вече е нараснала с около 5%. Според производители, евентуалното увеличение на цената би било в рамките на 10%, като най-сериозно влияние оказва поскъпването на горивата. Очакванията са сегашните цени да се запазят поне още месец-два. При евентуално увеличение цената на хляба може да достигне до около 1 евро и 20 цента. Производителите предупреждават и за спад в търсенето, а част от хлебопекарните вече са прекратили дейността си заради нарастващите разходи. От днес, в рамките на месец, строителните отпадъци от домашните ремонти ще могат да се изхвърлят безплатно в специални сини контейнери на 13 места в Русе. Идеята на общината е да насърчи зеленото мислене сред хората и да сложи край на микросметищата около кофите за буклук. За да не се стига до междусъседски спорове, от общината предлагат решение. 13 точки в града, където хората могат да оставят отпадъците от ремонта в къщи като тухли, бетон и керамиди. Опасни материали обаче нямат място в сини контейнери. Кампанията се провежда за четвърта поредна година в Русе. Над 1600 тона строителни отпадъци са събрани само миналата година. При неспазване на правилата ще бъдат налагани глоби. От началото на годината са установени 37 нарушители, а санкцията за нерегламентирани сметища е от 300 до 10 000 евро. Британското разузнаване разкри мащабна иранска кампания за кибершпионаж, целяща кражба на чувствителни данни от мишени по целия свят, съобщи Sky News. Операцията е засечена от Националния център за киберсигурност на Обединеното кралство в сътрудничество с съюзници от Съединените щати и Нидерландия. Основни цели са били дисиденти, активисти, журналисти. Нападателите са изграждали доверие в платформи като WhatsApp, представяйки се запознати, след което са подманвали жертвите да изтеглят софтуер. Код е позволявал проследяване на локацията, кражба на контакти, имейли и съобщения, както и таен достъп до микрофона и заснемане на екрана на устройствата. Националният ни волейболен отбор излиза тази вечер срещу действащия европейски шампион Полша в последен матч от груповата фаза на Евроволей 2026. Двубоят започва в 19 часа в столичната зала Арена София и е очакван с огромен интерес. Българският тим, воден от Джан Лоренцо Белянчини, вече си осигури място на осми на финалите след победата над Израел с 3-1. Сега пред лъвовете се открива шанс за престижен успех и атака на второто място в групата. При чиста победа с 3-0 или 3-1 гейма, България ще измести Украйна от втората позиция. Това разпределение е ключово за елиминациите, тъй като завършване на второ място ни осигурява сблъсък с Румъния, докато третата позиция ще ни изправи срещу състава на Германия. Времето днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, главно в следобедните часове. Слаби и краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а по-късно и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.

0: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: Испанският. Езикът на бъдещето. Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
6: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
5: Институт Сервантес, София.
6: Улица Света, София, номер 3.
5: Телефон 02-810-4500
6: и sofia.cervantes.es.
5: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
7: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
9: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
10: Мега избор супер цени. Мега избор супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс.
11: Сега в Айко. До минус

Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
1: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
0: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
2: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
3: Apex Service – гумодемонтажни и баланс машини, автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
2: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване вълшебните метли.
7: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
8: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
9: Кой съм аз? Защо съм тук?
8: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
9: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
10: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
11: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
12: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
15: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
16: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
15: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
16: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
17: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
18: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
19: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
18: И всеки кашон да си знае мястото.
20: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
21: Сега в Айко. До минус 3.

0: час.
1: Цените на горивата у нас продължават да растат, като се очаква ново поскъпване с поне 2 цента до края на седмицата. От тази сутрин дизелът е поскъпнал с 3 цента, достигайки рекордни нива от около 1,95 евро за литър, а бензинът се продава за близо 1,70 евро за литър след повишение с 1 цент. Това обяви заместник-председателят на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива Димитър Хаджи Димитров в телевизионно интервю. Според него настоящата цена на дизела е безпрецедентна за страната и се равнява на близо 4 лева. Като основни причини за кризата Хаджи Димитров посочи поскъпването на петрола сорт Brent до близо 108 долара за барел, глобалният недостиг на дизел, затварянето на европейски рафинерии, военните конфликти и петкратното увеличение на транспортните и застрахователните разходи. На този фон от Демократична България предлагат компенсация от 20 евроцента за литър гориво. Сред предложението е и проверка на драстичното поскъпване на горивата у нас, дали то се дължи изцяло на случващото се в Иран или и в рафинерията в Лукойл и пътя на горивата до бензиностанциите. От Възраждане пък предлагат да се намали данъкът добавена стойност за горивата. Динамична е ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа в района на румънското пристанище Корабия е заседнал плавателен съд, който е извън фарватера и не затруднява преминаването на останалите кораби. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн изнесе своята годишна реч за състоянието на Евросъюза в Страсбург, предават световните агенции. Тя определи състоянието на Съюза като най-силното, но и като най-несигурното досега, подчертавайки, че Европа е избрала да върви по свой собствен път. Фон дер Лайн отчете, че благодарение на преосмисления подход към сигурността, разходите за отбрана са нараснали с близо 80% през последните 5 години. Тя потвърди категоричната подкрепа за Украина и Гренландия в лицето на външни заплахи. Председателят на Европейската комисия посочи съживяването на европейската икономика като основен приоритет, като се съгласи, че блокът разполага с огромен пазар, силна индустрия и стабилна валута. В тази връзка Европейската комисия ще предложи нов пакет за регулиране на банковия сектор, насочен към неговото опростяване и борба с фрагментацията. Полските летища в Люблин и Жешов временно спряха полетите си днес заради извънредно задействане на военната авиация, предават световните агенции. Мярката беше наложена от Полската агенция за въздушно движение като част от превантивни операции на военновъздушните сили в отговор на руски ракетни атаки срещу съседна Украина. Към момента и двете летища вече са възобновили нормалната си работа. Времето днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, главно в следобедните часове. Слаби и краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а по-късно и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!

0: училище закъснеем!
1: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно тогава

0: Automotiv. За да закъсняваме сутрин. Най-много заради трафика. Диброс Аутомотив. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
2: На-на-на-на-на-на-на-на. Ей, бабо, айде back to school.
3: Дай на български, бе, бабе.
2: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
4: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: Радио Едно Рок. Едно Рок Радио.
7: Радиото провокира мигновена реакция. Кара те да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация за промоционални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? Радио Едно Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Прозорците са адски мръсни. Килими, штори за пране. А и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
4: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Vaclin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата

0: схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Силвастар и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
2: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
3: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!

0: последния час.
1: Европейската комисия и България ще организират среща на върха за регионалната свързаност, съобщи председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. В своята реч тя обяви новия международен проект «Среден коридор» от инициативата Global Gateway, който цели да свърже Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Планът предвижда мобилизирането на до 12 милиарда евро инвестиции, с които до 2030 година търговските потоци да се утроят, а времето за транзит на товари да бъде драстично съкратено. Форумът ще бъде организиран съвместно с министър-председателя на България Румен Радев. Националната агенция за приходите установи 42 нарушения при 88 проверки на търговци на цветя в страната около първия учебен ден. Инспекциите, включително по метода Таен клиент, показва ръст на нарушенията спрямо минали години, като само в София са засечени 19. Най-честото нарушение е на издаването на касова бележка, като в 3 от тях търговците изобщо не са имали фискално устройство, а в 8 е открито разминаване в касовата наличност. Санкциите за неиздаден фискален бон варират между 502 000 евро, а при повторно нарушение могат да достигнат до 20 000 евро. От приходната агенция призовават гражданите да подават сигнали за нередности на националния телефон или през официалния сайт на приходната агенция. Течна газ от ЖП цистерна с пропан-бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат. Сигнал е получен в полицията в 8 часа и 25 минути, съобщиха от областната дирекция на МВР Бургас. Инцидентът е станал с товарна композиция, която се намира в отдалечен от гарата коловоз. Според полицията изпускането е слабо и е установено в района на един от крановете на цистерната. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, районът е обезопасен. Няколко души чакащи на гарата са били евакуирани. Фирмата, отговаряща за претоварването на пропан-бутана, е била алармирана и предстои да отстрани проблема. Няма данни за опасни концентрации или вредни емисии във въздуха. Студентски протести срещу високите разходи за образование и издръжка блокираха центъра на Атина, предават гръцките медии. Демонстрациите се провеждат през градите на Министерството на финансите и парламента, като организаторите обявиха, че проявите ще продължат през целия ден, за да привлекат вниманието на депутатите. Младежите масово се оплакват от недостиг на държавни общежития, непосилни найми на квартирите и високи цени на стоките от първа необходимост. Според протестиращите, много техни колеги са принудени да прекъснат обучението си поради липса на средства, а по-голямата част работят и трудно съчетават лекциите с трудовите си ангажименти. Основните искания към гръцкото правителство са за незабавно отпускане на финансова помощ за жилищни разходи на всички студенти, независимо от доходите на техните родители, както и за осигуряване на всеобщи студентски стипендии. Следобето на ще има времени увеличение на облачността, слаби и краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а до края на деня на отделни места в планините. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 23 до 28 градуса, в София около 25 градуса.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
4: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
5: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
4: И всеки кашон да си знае мястото.
6: Испанският – езикът на бъдещето.
7: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
6: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
7: Институт Сервантес – София.
6: Улица Света София номер 3.
7: Телефон 02-810-4500
6: и sofia.cervantes.es.
7: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
8: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.
11: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
12: Ръчни инструменти Quirky. Създадени за професионални резултати. Quirky. Независимо дали си майстор или работиш у дома. Quirky. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на Quirky.bg и във Facebook.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

τεχείτο Ευρώκα.

0: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
7: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
8: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
9: Кой съм аз? Защо съм тук?
8: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
9: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
10: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
11: Ей, бабо, айде back to school!
12: Дай на български, бе, бабе!
11: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
13: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
14: Light Corner. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. lightcorner.bg. Осветление без граници.
15: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
16: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
17: Радио 1.

0: Последний час.
1: Депутатите приеха на първо четене промени в закона за търговския регистър. Те са насочени към преодоляване на огромното забавене при обработката на документи. Проектозаконът предвижда годишните финансови отчети да бъдат отделени в самостоятелен поток, за да не блокират останалите процедури на бизнеса. Мярката е спешна, тъй като се очаква до края на септември залежалите заявления за годишните финансови отчети да достигнат между 900 000 и 1 милион. За да се изчисти натрупаното с години изоставане, изпълнителният директор на Агенцията по вписванията ще има право да наема допълнителни експерти за срок до 2 години. От вносителите от управляващото мнозинство подчертаха, че привличането на нов човешки ресурс ще осигури глътка въздух за регистъра, като се обсъжда и бъдещо автоматизиране на процеса чрез единна входна точка. Дългосрочно ограничение по булевард Цариградско шосе в София продължава да затруднява шофьорите заради строителството на метростанция 6. Движението по булеварда бе изключително натоварено в първи учебен ден, като пътуващите се оплакаха от големи задръствания. Ситуацията се осложни допълнително от ремонт на мантинелата, който се извърши точно по време на сутрешния трафик за откриването на учебната година. Ще припомня, че до 9 януари до година включително остава забранено движението в локалното платно на булеварда между улици Димитър Молов и Йерусалим. Временната организация заради разширението на третата линия на метрото към Слатина, като променени остават и маршрутите на няколко линии на градския транспорт. Специалният съд за Косово в Хага осъди днес бившия президент на страната Хашим Тачи на 25 години затвор за военни престъпления, предават световните агенции. Магистратите го признаха за виновен за убийството на 96 души, както и за изтезание и незаконно задържане на най-малко 385 лица по време на конфликта през 1998-99 година. В същото време трибуналът отхвърли обвиненията за престъпления срещу човечеството, срещу него и останалите трима подсъдими от ръководството на армията за освобождение на Косово, Кадри Весели, Речеп Селими и Якуб Красничи. Четиримата бяха задържани в края на 2020-та. Съдебният процес срещу тях започна през април 2023 година. Въпреки че прокуратурата настояваше за максимално наказание от 45 години затвор за всеки от тях, подсъдимите до последно поддържаха тезата, че са невинни. Произнасянето на присъдата бе съпроводено от засилени мерки за сигурност и масови демонстрации в подкрепа на бивши командири пред съдебната палата в Хага и в центъра на Прищина. Нови ограничения затрудняват чуждестранните студенти във Франция в началото на академичната година. Според информация на вестник Le Monde, проблемът е причинен от декрет от май тази година, който ограничава до 30% броя на студентите извън Европейския съюз, които могат да бъдат напълно или частично освободени от академични такси. Мярката свива възможностите, въведени през 2018 с плана Добре дошли във Франция, чиято цел бе да привлече 500 000 чуждестранни младежи до 2027 година. В момента студентите извън Евросъюза плащат по 2902 евро годишно за бакалавърска степен и по 3950 евро за магистратура. Университетските ректори изразяват сериозни опасения, че новото правило ще доведе до рязък спад в приема на чуждестранни студенти. Следовето на ще има времени увеличение на облачността, слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а до края на деня на отделни места в планините. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 23 до 28 градуса, в София около 25 градуса.
0: Рока.

καημένη ταχύτητα Ευρώκα.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
5: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
6: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места!
7: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис! Световният номер едно в офроуда! Създай спомени извън утъпканите пътеки! Поларис те следва навсякъде! Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
8: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
9: Ера България.
10: Сърби, боли, щипе, кърви.
11: Хемороиди.
10: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: За да се справиш с проблема, решението е...
10: Фон клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
11: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
13: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
14: Пак е мокро, нали?
15: Да.
14: Постоянно ли така се увлажнява?
15: Особено, когато навън вали.
14: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
15: И ще забравя за този проблем с влагата.
14: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
15: О, чудесно. Става дори за басейни.
14: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
16: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

Rock.

0: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
1: Light Corner. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. LightCorner.bg. Осветление без граници.
2: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
3: Хайде, ще закъснеем!
4: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно

0: най-много заради трафика. Иброс Аутомотив. Мислим за автомобила преди проблемът да ни напомни.
1: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
2: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджийски камери.
1: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на.

0: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Мило, защо има тенджера в хола?
2: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
1: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
2: По-добре да сложим Galeo Roof. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Galeo. Здрав покрив, суха къща.
3: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
4: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Радио 1. Рок.
6: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

0: последния час.
1: България и Чехия ще си партнират в ядрената енергетика и развитието на малки модулни реактори чрез създаването на обща работна група. Това обяви премиерът Румен Радев след среща с чешкия си колега Андрей Бабиш, който е на официална визита у нас. Двете страни ще търсят конкретни възможности за сътрудничество в сфери като транспорт, логистика и иновации. Страната ни изрази готовност да подкрепи Чехия и региона в диверсификацията на енергийните доставки, като осигури надежден достъп чрез своите резервирани капацитети на гръцки турски терминали за втечнен газ. Допълнителен потенциал за задълбочаване на българо-чешките отношения се вижда и в изграждането на зелени енергийни коридори през България, свързващи Европа с Кавказ и Северна Африка. Здравната каса ще покрива още една дейност при стоматолог. Това е разписано в рамковия договор между Българския зъболекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса. Промяната влиза в сила от 1 ноември, така и възрастните вече ще имат право на безплатен преглед и 4 пломби или 4 изваждания на зъб. Договорът бе подписан в присъствието на министъра на здравеопазването Катя Ивкова. От зъболекарския съюз искат парите за дентална помощ до година да се увеличат и да са 5% от бюджета на здравната каса. Сериозен брой работещи българи декларират високи доходи от заплати и договори за управление. През 2025-та минимум 2923 лица са получили месечен доход от трудови правоотношения в размер на над 100 000 лева, показват данни на Националната агенция за приходите. Числото идва от пиковия месец декември, но може да не обхваща всички, които и през останалата част от годината са получавали такива доходи. Точният брой на така наречените милионери от заплати може да набъбне и още, защото всъщност за подобен статут стига и възнаграждение от 83 333 лева в рамките на всеки месец от годината, т.е. вероятно ще влязат и част от събраните в групата с данъчна основа от 50 100 000 лева. Петте най-високи годишни данъчни основи от трудови правоотношения са в размер на над 30 милиона лева, което е с цели 5 милиона повече в сравнение с 2024. Затова и приходната агенция е заложила в стратегическите си плани програма в периода 2027 на 2028 година да се възложат ревизии и проверки именно във връзка с риска от скрито разпределение на печалбата чрез големи заплати на свързани лица. Гръцкото правителство подготвя нови мерки срещу енергийната криза и високите цени на горивата, предават местните медии. В момента действат удължените мерки и за септември, но гражданите и бизнеса са в несигурност за следващите месеци. Днес средната цена на бензина е 2,16 евро, на дизела 2,14 евро. Министъра на околната среда и енергетиката Ставрос Папа Ставро увари, че ситуацията се следи под тревога и кабинетът е готов да използва фискалните резерви за годината, за да въведе нови защитни механизми, като същевременно е гарантирано отоплението на училищата и болниците. Същевременно опозицията подложи на остра критика официалната енергийна политика. Социалистите от ПАСОК настояват за спешно връщане към собствените ресурси от лигнитни въглища, докато от Сириза обвиниха управляващите, че прехвърлят вината върху пазара, вместо да признаят собствените си политически грешки. Следовето на ще има времени увеличение на облачността, слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а до края на деня на отделни места в планините. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 23 до 28 градуса, в София около 25 градуса.
0: Рока.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
1: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Испанският – езикът на бъдещето.
5: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
4: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
5: Институт Сервантес – София.
4: Улица Света София номер 3.
5: Телефон 02-810-4500
4: и sofia.cervantes.es.
5: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.

0: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
2: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг XXL мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Milky Dream 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
4: Най-големите хитове в рока.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Мило, защо има тенджера в хола?
2: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
1: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
2: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
3: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
4: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
5: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
4: И всеки кашон да си знае мястото.
6: Хайде, ще закъснеем!
7: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно тогава последното, което ни трябва, е автомобилът също да има свои планове. Затова помислете малко по-рано. Проверка, диагностика и подготовка на автомобила преди студените месеци в Диброс Аутомотив. За да закъсняваме сутрин. Най-много заради трафика. Диброс Аутомотив. Мислим за автомобила преди проблемът да ни напомни.
8: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
9: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
10: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджийски камери.
9: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
11: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
12: Този септември.
13: Can you hear me? Hello?
12: Не спирай.
13: I have an emergency here. Can you hear me?
12: Да бягаш.
13: Oh my god. Oh. Can you hear me?
12: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
14: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
15: Изключих го. Не го изключих. Не, изключих бойлера.

0: окна.
1: Познато, нали? А със Smart Ключ за бойлер, контролираш бойлера от всякъде. Включваш, изключваш и пестиш електроенергия само с едно докосване. Умно решение за всеки дом от tech-houses.com. Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: последния час.
1: Народното събрание прие на първо четене промени в закона за чужденците, внесени от Министерския съвет. Сред основните промени е възможността чуждестранни работници с единно разрешение за пребиваване и работа да се регистрират като безработни при прекратяване на трудовия договор, ако са работили най-малко 6 месеца при съответния работодател. В определени случаи това ще бъде възможно и по-рано, когато са установени нарушения на трудовото законодателство от страна на работодателя. Според вносителите, целта е да се улесни законната трудова миграция, да се намали риска от трудова експлоатация. Урежда се и достъпът до здравни грижи за граждани на трети държави, които преминават през процедура по скрининг. Не бе подкрепен законопроектът, внесен от съпредседателя на Демократична България Божидар Божанов и група депутати. Той предвиждаше законова регламентация на платформата за обработване на процедурите за привличане на високо квалифицирани кадри от трети държави. Президент Иляна Йотова разговаря с кмета на Страсбург Катрин Траутман, държавния глава във френския град, за срещи в Съвета на Европа и Европейския парламент. Основна тема на разговора с кмета на Страсбург бе необходимостта от засилване на единството в Европейския съюз на фона на предизвикателствата пред сигурността, породени от войните в Украина и Близкия изток. Йотова постави темата за огромното значение на Черно море не само за сигурността на Югоизточна Европа, но и за целия континент. Тя изтъкна важността на морето за България от гледната точка и на туризма и икономиката. Иляна Йотова открои свързаността като един от основните елементи за постигане на сигурност, като подчерта огромната роля на нашата страна в тази част на Европа. Президента запозна кмета на Страсбург с енергийните и транспортните проекти, по които България работи. Беларус се съгласи да освободи още 25 затворници след нов кръг от преговори с Съединените щати, предават световните агенции. Договореността е постигната след среща в Минск между президента Александър Лукашенко и специалния американски пратеник за Беларус Джон Кол. В замяна Вашингтон ще облегчи част от санкциите срещу страната. Според Кол, САЩ ще премахнат ограниченията срещу две беларуски компании. Американският представител определи постигнатото като част от продължаващ процес между Вашингтон и Минск. Новото освобождаване е резултат от продължителните преговори, при които американската страна настоява за пускането на хора, определени от правозащитници като политически затворници. Срещу това Вашингтон постепенно смекчава част от санкционния режим срещу Беларус. При предишното посещение на Кол в Минск през март бяха освободени 250 души. От началото на преговорите американският пратеник е успял да договори освобождаването на стотици задържани. Футболната суперзвезда Лионел Меси е включен в състава на Аржентина за официален прощален матч на 6 октомври в Буенос Айрес. Нападателят, който обяви оттеглянето си от международната сцена в края на август, ще облече националната фланелка за последен път в приятелска среща срещу Бенин на стадион Монументал. През този бенефис световните шампиони ще изиграят още два домашни приятелски матча срещу Боливия в Кордоба на 30 септември и срещу Буркина Фасо на 3 октомври. Сблъсъкът с боливийците ще се проведе пред на половина празни трибуни заради наказания от ФИФА. Заедно с Меси за прощалния му двобой пристигат звезди като Родриго де Пол и Джовани Ло Селсо, докато имената на играчите от местното първенство ще станат ясни в петък. В същото време трима негови съотборници Леандро Паредес, Науел Молина и Тиаго Алмада ще изтърпят сериозни наказания за сблъсъци след загубени от Испания финал на световното първенство през лятото. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и почти тихо. Времени увеличения на облачеността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в източна България и временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната на 17 септември ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.

0: защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
1: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
3: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
4: Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
5: Какво ще ядеш след тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
5: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: След тая тренировка точно това ми трябваше.
7: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
2: Домът не е просто място, то е магия.
8: Магия.
2: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
10: Еха, смятай!
9: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
10: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
9: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
10: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
9: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
10: Терафлекс. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
9: Довери се.
11: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
12: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
11: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис. Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
13: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
14: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки кейткоин е на стойност 1 евро.
15: Ти наистина си магиосник, скъпи.
16: Така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
15: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
16: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.

0: на всичко.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване – вълшебните метли.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: Ръчни инструменти QWERTY. Създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
10: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
13: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. За това се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
14: Пак е мокро, нали?
15: Да.
14: Постоянно ли така се увлажнява?
15: Особено, когато навън вали.
14: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
15: И ще забравя за този проблем с влагата.
14: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
15: О, чудесно. Става дори и за басейни.
14: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне за...

защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

τέχει το Ευρώκα.

0: последния час.
1: Увеличение на времето за езикова подкрепа за децата, за които български език не е майчин, предложи омбудсмана Велислава Делчева. В становище до парламентарната комисия по образование тя настоява за създаване на подготвителен клас и ясен финансов механизъм за учениците с езикови затруднения. Делчева се обяви против идеята за повтаряне на първи клас, като изтъкна, че решението е в индивидуалната работа и допълнителните часове. По отношение на предложението за въвеждане на задължителен предмет за добродетели и религии, тя призова за балансиран подход и пълна яснота относно учебната програма, преподавателите и риска от претоварване на децата. Денят на София, който се отбелязва утре 17 септември, ще бъде учебен за столичните училища, обявиха от общината. Миналата година кмета Васил Терзиев обяви денят за неучебен, но присъствен, като до училищата бе изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени организирано от класовете според възрастта на децата. Тази година 17 септември обаче ще премине по стандартния учебен график, допълват от столичната община. Профилактика на тол камера ще промени за около час движението по главния път София-Варна в района на село Голец. Техническите дейности се извършват при 40-я километър на участъка Микре-Ловеч, което налага временно ограничение на трафика в лентата в посока Микре между 10 и 11 часа утре. Превозните средства ще преминават двупосочно в свободната лента, като от Агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Европейския съюз предложи на Канада да стане първи асоцииран член на общността, обяви председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, цитирана от Euroactive. Поканата бе отправена в Страсбург по време на годишната й реч за състоянието на съюза в присъствието на канадския министър-председател Марк Карни. Инициативата има за цел да издигне сътрудничеството на възможно най-високо ниво в сфери като отбраната, технологиите, енергетиката и изкуствения интелект в условията на глобално геополитическо напрежение. Предложението бе посрещнато с изключително силни аплодисменти от евродепутатите, а самия Карни ще направи официално обращение пред Европейския парламент в четвъртък. Стъпката идва в момент на сериозен икономически натиск от новите търговски мита на САЩ, което потиква Отава да търси много по-тесни стратегически и пазарни връзки с Европа. Китай е готов да защитава легитимните интереси на Иран в контекста на конфликта в Близкия изток и призовава Ислямската република и САЩ да действат рационално. Това заяви днес министъра на външните работи Ван И по време на среща с иранския си колега в Пекин, предава агенция Франс Прес. Китайският външен министър разговаря с иранския си колега Абас Аракчи малко преди планираното посещение на президента Си Цзинпин в САЩ в края на септември и срещата му с американския му колега Доналд Тръмп. Очаква се конфликта в Близкия изток да бъде сред основните обсъждани теми във Вашингтон. Китай е един от основните икономически партньори на Иран, откъдето купува голяма част от петрола си. Пекин е и ключов дипломатически съюзник на Техеран. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и почти тихо. Времени увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в източна България и временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната на 17 септември ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До 18 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 8 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До утре 17 септември движението по автомагистрала Хемус в участъка Надлес Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в посока София ограничено поради ремонт. Движението е двупосочно в платното посока Варна. До 18 септември движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е преминаването в аварийната лента. Днес движението по автомагистрала Марица при километър 58 дясно платно в посока граничния пункт Капитан Андреево е с повишено внимание поради направа на фундамент за рекламно съоръжение.
0: Радио 1 Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
4: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
5: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
4: И всеки кашон да си знае мястото.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
8: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
1: Каква е това ограда? Не пада?
2: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
2: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.

0: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
2: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места!
3: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис! Световният номер едно в офроуда! Създай спомени извън утъпканите пътеки! Поларис те следва навсякъде! Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
4: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
5: Испания.
6: Барселона.
5: Мадрид.
6: Валенсия.
5: Коста дел Сол.
6: Палма де Майорка.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
8: Е, ама как ще платим всичко това сега?
7: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
9: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
10: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Изключителен носител на водещи европейски марки. Light Corner. Професионална консултация и съдействие за вашия дом, бизнес или проект. Light Corner. Безкрайни възможности в осветлението. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488.
11: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
12: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
13: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisan.bg.com.

0: последния час.
1: Правителството подготвя пакет от мерки за ограничаване ефекта от поскъпването на горивата върху транспорта и най-уязвимите граждани. Това обяви премиерът Румен Радев по време на съвместен брифинг с чешкия си колега Андрей Бабиш, уточнявайки, че мерките ще бъдат представени съвсем скоро. Радев обясни, че въпреки относително ниските цени на горивата у нас в сравнение с останалата част от Европа, ниският стандарт на живот изисква държавна намеса заради икономическия натиск от нестабилността в Близки изток. Успоредно с това страната ни преговаря с Европейската комисия и съседните държави за изграждане на сухопътни коридори за пренос на енергийни ресурси от Персийския залив с цел да се заобиколят рисковете при доставките по море през Ормузкия проток. Темата влезе и в парламента, където три опозиционни формации поискаха спешни облекчения, включително директни компенсации при зареждане или намаляване на данъка добавена стойност върху горивата. Всеки апартамент, къща, офис или друг самостоятелен адресируем обект в България ще може да получи собствен уникален пощенски код. Това предвижда проект за промяна на системата за пощенските кодове, разработен от Комисията за регулиране на съобщенията. Идеята е досегашният 4-цифрен код, който обозначава населено място или пощенски район, да бъде запазен, но към него да бъде добавена втора част, чрез която да се идентифицира конкретния адресируем обект. Така вместо един и същ пощенски код да се използва за множество адреси в даден район, пълната комбинация ще позволява разграничаването на отделен имот или самостоятелен обект. Целта на промяната е да се създаде значително по-прецизна система за идентифициране на адресите и да се улеснят обработването, сортирането и доставането на пощенски пратки. Съвета на Европейския съюз е постигнал съгласие за преразглеждане на европейското законодателство за безплатните квоти за търговия с емисии въглероден двуокис за топлинна енергия и горива. Тази мярка цели да защити европейските производства и предстои да бъде договорена с Европарламента, предават световните агенции. Промяната ще помогне на енергоемките производства да запазят конкурентоспособността си и е част от промените в системата на Евросъюза за търговия с емисии. Държавите от общността днес са се споразумели да се увеличи безплатното разпределяне на квоти за емисии, като се използват около 88 милиона налични квоти до 2030 година. Според оценки на Европейската комисия, това представлява спестяване на разходи за 6 милиарда евро за посочените сектори. Промяната бе предложена от Европейската комисия през юли и взима предвид опасенията за конкурентоспособността, изразени от промишлеността и държавите от Европейския съюз, заради намалените референтни стойности на Европейската система за търговия с емисии за безплатни квоти. Националният ни волейболен отбор излиза тази вечер срещу действащия европейски шампион Полша в последен матч от груповата фаза на Евроволей 2026. Двубоят започва в 19 часа в столичната зала Арена София и е очакван с огромен интерес. Българският тим, воден от Джан Лоренцо Бленджини, вече си осигури място на осми на финалите след победата над Израел с 3-1 гейма. Сега пред лъвовете се открива шанс за престижен успех и атака на второто място в групата. При чиста победа с 3-0 или 3-1 гейма, България ще измести Украйна от втората позиция. Това разпределение е ключово за елиминациите, тъй като завършване на второ място ни осигурява сблъсък с Румъния, докато третата позиция ще ни изправи срещу състава на Германия. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и почти тихо. Времени увеличение на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в източна България и временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната на 17 септември ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До 18 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 8 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До утре 17 септември движението по автомагистрала Хемус в участъка Надлез Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в посока София е ограничено поради ремонт. Движението е двупосочно в платното посока Варна. До 18 септември движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е преминаването в аварийната лента. Днес движението по автомагистрала Марица при километър 58 дясно платно в посока граничния пункт Капитан Андреево е с повишено внимание поради направа на фундамент за рекламно съоръжение.
0: Радио

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
2: Какво е Catecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Catecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Catecoin е на стойност 1 евро.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
5: Ей, бабо, айде back to school.
6: Дай на български, бе, бабе.
5: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промо цени на лаптопи за ученици, учители и родители.
7: Изот Компютърс.

0: Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02-931-3030.
1: Най-големите хитове в рока. Радио 1 Рок. Едно рок радио.

Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Ауто Бавария. Доверието, което се движи с вас.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
3: Привел де лесо център.
2: Съднес шеф.
4: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба Снаденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или певна

0: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
1: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
2: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
3: Изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
2: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
3: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Бехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
2: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

най-големите хитове в рока.

0: Сега в Айко до минус 35% за одеяла, завивки и възглавници за сън. И до минус 40% за трапезни маси и столове. Айко, където има всичко.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Испанският – езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
4: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес – София.
4: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
4: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
5: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
6: Ей, бабо, айде back to school!
7: Дай на български, бе, бабе!
6: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
8: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
9: Ръчни инструменти QWERTY. Създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на worky.bg и във Facebook.
10: Веро, България!
11: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
10: Вера, България!
12: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
13: Какво ще ядеш след тренировка?
14: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
13: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
14: След тая тренировка точно това ми трябваше.
15: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
16: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

mixtures, bridge, propellers.

0: при мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
3: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически

0: IM Max. Степени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро.
1: Гиза.
2: Александрия.
1: Луксор.
2: Асуан.
1: Абу Симбел.
2: Хургада.
1: И Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопри. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: Търсите съвършената комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

καλλιτεχνή του Ευρώκα.

awaits me. My enemy is right.

fight thee, your true son.

Du hast mich. Du hast mich.

μεγαλύτερη χίτ του Ευρώκα.